0: stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
1: Värmekväll på Gaustad Landhandel I Flisa torsdag 3 september mellan klockan 5 och 8. Hit kommer representanter från Nordpace, Götul och Norsk Kleber. Montör Tore från Solerus kommer också. Vill du möta hösten och vintern med en ny Pace eller on? Ja, då måste du ta turen till Gaustad Landhandel I Flisa torsdag 3 september. Varuhuschefen serverar pölser och brus.
2: IKEA kunderadio. Till och med 12 september är det IKEA Family Dagar, hvor det blir både bakluckeloppis, du kan tegne och vinna drömrummet
3: och det blir Vad sa du? Vinna drömrummet?
2: Ja, du trenger bara att tegne och visa
3: Hallo, jag vill tegne.
2: Ja, då kan mamma eller pappa melde deg på och så är du med I trekningen och kan vinna gavekort på 10.000 kr.
3: Jag vet akkurat vad jag ska ha.
2: Så bra. Då finner du all information på ikea.no.
3: Pappa kan jag låna telefonen din?
4: Okej, okay, vad är jag nu? 1 2 3.
5: Är du en hund?
4: Nej.
5: En elefant?
4: Nej.
5: En bjørnbil?
4: Nej.
5: Är du en bedriftsleder som sitter I ett begränsande regnskapsprogram och kveles lite
4: där? Nej, mamma, du.
5: För du ser akkurat sån ut.
4: Alltså du, nu spelar vi spill.
6: Hun vill ju bara ditt bästa. Byt till TripleTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.

Jag har fått rynkor i år och jag vill berätta vem jag skiljer om.

0: Värmekväll på Gaustad Landhandel i Flisa torsdag 3 september mellan klockan 5 och 8. Hit kommer representanter från Nordpace, Götul och Norsk Kleber. Montör Tore från Solerus kommer också. Vill du möta hösten och vintern med en ny Pace eller ond? Ja, då måste du ta turen till Gaustad Landhandel i Flisa torsdag 3 september. Varuhuschefen serverar pölser och brus.
1: Det är lite.
2: Men är det inte lite sån koselig när det är lite sån dunkelt då?
1: När det är helt mörkt. Den uken får du därför 40% på alla ledlys hos Europris.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Punkterte vi? Ah, ja ja, vi är ju inte helt på felgen. Jo.
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.